כבר יודע, רק בל יורד אך היום קראי איסק ויאר, איסק ויאר מת מי רוי רוק כבר יודע, רק בל יורד אך היום קראי על סן יאו מאמי דרים על אופ מי קופ כאן סטן אקופ אין קום אקביר על סן יאו מאמי דרים על אופ מי קופ כאן סטן אקופ אין קום אקביר